0: Ewade onshila onipa biala a otie enshila ene anopei ewo Kristo Yesu dimu. Twedi amponyame na madom tume so ede yenkwa ache yen ama na wotwe akọ aplo aba abetoye. Mebi a wote, bebi a woda, bebi a wonam ewade onshila. Ewade nye wuye onye okese na omie kwan emfama ewo Kristo Yesu dimu. Enwom no ede kan ama wo introduction dada. Ene dwuma de no yesesem se de bi ada wo hunu no ene wo hunu ne saa ewo Yesu Kristo dimu. Nyame ya aduma anopa. Bebi adwuma de ne ekoso eye bukanche. Eye kumase bukanche. Eye kumase bukanche. Se de bi ada wo nimu no. Bebi biala a enhyira fam kodu na wo tie me no. Ofaka ewo sufula baby omulodu baby any kano ubenye bi e de ababo kanche ubesi bokanche Pentecost asore dananim ofabi wo kejeti apampaso ana edum pampaso ubenye bi wo ho e de ababo kanche ubesi Pentecost asore dananim udu esuye bo IPT esuye bo IPT traffic light na se ubenya taxi ababo kanche ebesi wo ewo bokanche station na wo bisasa wo pe Pentecost asore dananu ofabi wo tano so apatrapa junction tano so apatrapa junction ubenye bi ewo ho na no so wafa taxi e de ababo kanche ubesi ewo station esi station na busasa wo pe Pentecost asore dan ye nyina ye do Pentecost asore dan no ye be wose mfutukwan bi da asore dan nanim ewo ye nsani fa so ya nante achekura miti ba akope na ye pie nkwantanan so saa nkwantanan no anopa no duro akoko wura bi wo ho obi eye provision store o san pamade at the same time obi so e ton aduane o ton emo e wo ho onumu bia busa won se ohwe sofo amankwa obekyere amawaba e free nondu anase duba akoko no na se emo wura ni ne ho na koko wura ni ne ho bo se bodwa wura bi wo container blue bi mu ono so busa se ohwe sofo amankwa obekyere amawaba ene eye fiada anopai ewurare na madom tumi so de ne nsa beka be ma fa ho dia hoto ebe ye wo kra ene woni dua edi amaye mompae ono kwafo no urade a wadi nkunim aseda ye wodia eni munyam nka wo se wate wanim papa wona e tie nyina shon so na ehwe nyina shon sa ene ye mfira mama nyin shura ne mfa aseda ma e wo Jesus Christ din ti amen ene me pese me bom mpae ma nipa ma akom akom akom akom 100 me bom mpae ama nipa 100 o de frɛ me empire me bom ama no wo nte kasa no ewo nhyira FM kasa fidie no so mene wo ebo mpae ewo off air mene wo ebo mpae ewo off air bo modern se obe fleme na mene wa yeden abosa mpae no fleme ebra me de number no e ma wo no ai fleme na ye mosa mpae no number no e 0243 sorry 0241 0241 746595 0241 746595 0209 0209 41100 0209 41100 0209 41100 0209 41100 0243 528 545 0243 528 545 0241 74 65 95 0241 74 65 95 Flem na ye mompae ewo off air ofre no bi gina so akoso a fle ye be fa wo
1: eja edasi ne wakasa wa mama mfo nso enya enida so obi a wo tie ye bia ye ogidi ye pa se adanse a ene ebe koso ewo fidua mu hasi no wankasa no ebe kenya o ama adeche a ontwentwen so kra obetimi na wabo anan no akwa ko hu prophet akwesi ama nkwa mejo na odadwe mu nsem ni nyina urade nam ne so abubu e de afri ho de ama o ene omo omo wo studio ase no omo dosu ye pa na ye be form 11 na obia de esi ene anwanwasem a esi o mabrabo mu no omo so akabi e de akye ye tiefu nyina ohima akwa ba
2: ya ewura mira
1: enyume yi de wa ba be kan yense yi me pese ye hu ade kode potia nyankopon enam prophet akwesi amankwa so aye ama ho
2: yo mira men kan tintin bia se se de me de ya won e ba hai nanso so ene ya ma be juna ha mpese me di adanse ama amansan tie de me de ani gisem ena aba ene serie ene se ya frama jobedu na me ne me kru kodo kokowo sehwi na aye abusua asase ana mikro no ama ye koye ye mikro ano wan kan kire mi se aye abusua asase ntita ma edu mfinfin mu se abusua asase se ya ye awie usa wo che nyeye ti brani ama ne hunu emu otu brani ade mu amu ni se na kwa adwuma sitie afere ko ko no shaase se e ba ana e ka che mi ra ni se mi ra se se ye ana ye ye hunu abusua na de ba ye nye ana eja abusua ni twetchi asese ana tie de ana ye nkoche na onua baabi ya wo ho ya fra no mansa wose won ye wampene amafuo no ye nche ye di kan no
1: fu na mwankasa mwabre aye no
2: wampene ma ye nche ni ye ma ye bi na ye ma onua ba ma ni bi ya wo de ba ma me ye za akoye din fe de ye betwe ye nche betwe ye nche na abusua nse aye mra e wose ye che afuo no na ye ma wo ni wo ba ni bi ana omukwa che afuo no mu yakwa chafu ni se pe ene na ene enu na nsa ekwa afuo mu me kunu si ah bibia hime wa afuo mu ho mepe ya me kunu me di na chini ane na ma chini me kunu ye so mo enye mo me kunu ye firi mi nsa wa wu kesa akwa ya re ho se me so me ne no wa nkwala kesa aye dia ma me
1: ne ye wo nkwala ba esi
2: me ne no wa nkwala ba ye nsia ti aja ye didi ma na enkwala no ehwe mo odi e obi num so wo school ayade amame fe na chese mi hu de menye nti da no bi ni oha na du koko bre sa de ye beti koko na mse ni enkwala mi enko mu so mu ko pega wo afuo mu ho ye kodu se pa na mse me kone na maboye ho afa me ti se ani bi fre se mi kunu ne
1: eye wo kunu na wo fre mu no
2: ai amse ah na ene die na asa afre mi biem afa atonso na me hoye mi ebesi fom na kwara no so wafa ba bi omu mem na mtie mu fro mu sane omumra na me nkofie na panyine bi sa mi se panyine omu bi sa mi se mama adan na mi se ah ade bi akosofia na me hoye mbasabasa ntumu die moma ye nkofie na me hu na mama aja yedrufie no ene eno ano no manso de biem ma bubu
1: wa bubu
2: ana nkwada ya na ekọ na eba ya jaja school ebi kọ ekwate mota ebi yesa ebi so power pa na nkwada di hweme afuan nkwada yi afero mosoro kromu ntimi nkom biem
1: eya de course nti omosoro
2: fo ya dampan eja dan mo chese nkwada de na di michin ya de me kọ ya de me ba ya de me kọ fe kura de me hwaye mfone mi fro ya wase an sei na wa me ye sei na nkwada chese ya bre me
1: mami homeso kakra I think so umano bakuni we na ye penyi ana se we na toso sen
2: me pacho we na ye penyi ni
1: we na ye penyi
2: ai
1: nti enam obeyi so na odi hu prophet
2: me pacho ai
1: owa ba fidie ni mami kakra wa ye ba penyi die na chese de course bia obetimi achie mi se de o mami echie mu no na ni tietie mu ekwan be so ana wofa so a wodete prophet enka na mukodru ho no den ana asi
3: me mfa ni se na kakra ni na boys fun ni hands free shisha masum na me de koto fm ho na me de to fm ho na mi tie ana me koto difu akosi amankwa ana me sima mi tie nti mi fa mu aba ba yan so a mesu me maami ewofi a wabubu agufi ho a sisi no asase a oni meme papa aye a atoso ama me papa efilim ono so adisa asase na chi enso e de agubu e de agu ho enti miti radio no na e wose me ba be bona mane na miti mi han ka na mdeni tun na mdeni kona so ye na odifu etimi esane yade
1: na botre kakra e mame wode ne ekono nwotimi enante kakra na sesen wode no egu ke mu ne koye netisen
3: ah presenter
1: raho
3: ensu
1: bemensu
3: raho ye well form ho ade ni si ya ye be fi ni 2 days time me say me ma me kra no oja ne na egu ne ho me ra ho
1: are ho sem mami be me oba no ne ra ho osu enti mokodru prophet aswe ye no e kwan ben na wo fa so hun because the entire America sa most of our prophets na nyame yi omo no obehun no kra na just what 12 billions of cedis e kwan ben na wo fa so hun waja send we si welcome e ne kwan ben na ofa so yakopon enam ne so a wo san wo yare bo bibia to faman
2: oh mira said that ya ni say me be di mokodru ho no ya ye yi me e de me to ho no na wobre yi na wo ya asori nti na mi susu se bia ya dem be ko council na nka wa kan bibia chere me asori ye nu emu no na oba mi nchen oba nu se ma mi na m koko bi hu nti ni aye useye na aye wu kunu nu nua ba na abo mansandin ona na aye usa nti wadru he die onyankopon na me so ebe sa ya re egbo akwantre ene afori amemmo aboso ka me da ho dims eh ya de mechi no na so ha de ya bie masam so nti me nya gidi e wo ho na ochre makwantre se me nto waye nti me toy de wo chira me bia me ya ma me ba afade e chira makwantre ni nyina ma me ye ti e bie ye no na o se nya me ye awie nti ye nkofie me mo me koro no na me kwa ensole nsole pia sa na ye menti na ma me ni gidie fisa ni mi se ho anu nka me ho baba mi ye kwa du fie na nsa pepepepepepepe me na matopu mana twini asode ya enna mi so meti njama na mo so a enti ma ba studio ase me bei kwa mi amra na me dia dance ama ma nsa mo so kwati bia mi wo makwa ho twere mu wo mo susu ni kamafo bia ana wo bia ji ojapade bia firi hunsa mu ana wo ye mu no musu betu America sɛde me bɛyi me baa ya me suma bɛnya ma ya de sɛn ti me baa ya me nante sɛ ne no ni da wo yankopɔ ase odi fo ama nkwa so nya me hyrawo ɔne awaye
1: wonderful okudru fie ne nansa so ana wo ho ɛtɔ wo maame wo bra mokɔye no odi fo ɛbɔ obo sika twitwiri de bi sɛ mu ntu a ansa na maame ho atɔ no
3: ɛkɔye me ma me nya adwuma bia me na me komota ebre ekosua na tie ye sika de ba nti odifo aka se ye nto etu aboba na ye nto kutokuru na ye nyem pesika 1 million enfa enka ho na ye 100 cedis nti ye ho no na sika she mbotom nti ye ho ana me ye ntentem so eyi sika no e de ma odifo e modifo ma ye nyama me ye de ba fi be yizi ye he nyakopon ye kese o me ngi bibi ndi ba nya me na obo so nya sase no o ma ma hu se wo do tunu suo yeye wa boa me maame ama na me gina ha no me nim se obi betimi di ni situation ba esene me maame dia obi betimi odifo ntimi hwe ne de na nka odifo oni yankopon
1: wonderful ya ba da se na da se no edoso na wo de wa hwe prophet akwasi amankwa de nyankopon afa no so awaye maame no obaye ohwe nanim ne kasemu ne ne ba no esu a osu wa ha ne chese nyankopon wa yaade kese e wo mo bre mu pa obi a
0: odofo nyankopon aye bi wa wuti adanse ye no se wo huni eno nti obi se sofo me ba amemfa sei ni ntumi nkanjela osa wo ba afa sei efise hwehwe mu na ye be hwehwe mu wa bra bo befra wo kra ahwe wo chi no sabe we mu no ne be me yehu ne ekoso ne yehu ne be ye e de aman to de wo ba no wabo ho wafo de e ye 100 cedis wafo de ye 100 cedis e ne fia da no pay wafo de ye 100 cedis e ye kumase bokanche e ye kumase bokanche u betu ma flame se se na ya bompa ye ade ye chia no pa wa chia me na urare na madom tumi so e de ne nsa akam number no ye 0241 sa number we e san e wo whatsapp 0241 746595 0273 528 545 0273 528 545 Flemisi siye na ye mompaye ye mejo prophet apostle akwasi amankwa ena wote ninken ewade nyame ama yakwanya ama yesunsun problem bia na wo so adwuma sem sika sem yalo ye wo haoni amane ye bia la wudi be piemu bia ba be fana de mutume so be ma dance ye aye wo dia fleme 0241 746595
1: enam kuku fuo so abusia fuo ye omde ye ba ye yae odofo utimi a bomodia na fre prophet akwasi amankwa sisi a mene ukase na wo so odadwen eja
4: papa
1: uti a dance die a ekoso I think say woman no uka ne kakra
4: oh me kai no say obi oba manim bia no minimum no because meni ne din sa wo so ntimi bom pa ye ma no na maami situation no eja na no odin me ankasankasa duro bebe mtimbo sase nti me pa na urade fa me so eye sei because odi be nipa te bia ma wonte ase ba ji sunsun no na be no sese urade tumi ne gusu ye den eye adwuma nti ukan Isaiah chapter 43 verse number 8 come down o sina se wodi fu bi wo mu di a ene mu sam ye urade me ho nsanchira ne na monye den mumfa nti na wo se ye busa nsanchira ni fre urade urade de ye de edema ne ma nti ma mi di urade aye no anya me nwan ofise 1 minimum tumi ye urade de ama me ene minimum nyankopon na medi na chini no tumi yeden eye enti so bi pese wo nyame no ne metwetwe nkomo a me telephone number no sesie oflama sofo no befa no eye
1: 0241 0241 74 74 65 65 95 95
4: voda number no so ye 020 020 941 941 10 10 10 10 another number no so ye 0549 0549 51 51 50 50 29 29 me patch o babo aho fesika etu boto no fesen kwancha de efe ye disika ene ye maami ba ye no de ntia meka sa ne se me sunsun adwuma ene agya me ye de me ye ene ade bia me sunsun so ye tone de ben abonten enti maami ba ye no kototo ne ma no me gina so de ye sunsun adwuma ye de e ma no enu nti na ma meka sa wo ba fesika ye de etu boto me wo ebusa oyo ene ade ye ebusa ne manya ada agya hwe sunsun mu ahwe shebede te bia nkrabia boye no me sasa basahye ne nko besi a eda wo so no ansa ne mehu ba bia problem ifira eye den eba na ma kire wo ho ade amwa ye den waye sebi ompenimfo ase dua no ba bia ne yini ne wo na wutu ase a wo mere but wo hu na wutu ase wo ye den obere enu ti na ma major me demo sronko e wo dwuma dia midi no eja emsa dance for ne dosu ne dwutwa so na ye nko onje
1: e weda ase eja wakasa wo da wo kwa no aboa wo ho because eye dena wo hawo na wo de kono etu obetwa ewo prophet akwasi amankwa mejo na so eye adansefo no baako ewa ha oheman ni ho ofeyi pa oba pa kwa ba
5: yeah eja
1: me ojidie se mpumboko
5: nyame adumboko
1: na udin
5: e frame ekuabo atima
1: ekuabo atima ade ben na nyankopon enam prophet akwasi amankwa mejo so aye ewo obremanti uwa ha
5: yo ne erade nyankopon nam akwasi amankwa isa ya mama di me kasa me ka ade be san
1: ka bibi na ntu yeti fojidim
5: ni nyina ne se ni yeti cheni ba na mni me kunu ne wo ya wo ba ko be ma na onye adwuma nti ye wo ho num na mu ana akwenye bi bai onya American lottery ebi nti e ma me kwaje aban bosia edeman e ma ne ko abruchi no ko America nti okodruye no na otime nka ena isan se ya America lottery nti ne dan e obedam ne na adwuma de na bibia ya ready nti be ma ne ko ye na ofre me ye kasa ti wo ye adwuma na wonye sika na osendi sika ba se ene mi si fi nti mi su mi si fi no isan se ye mi ku nti bibia me ye bibia me di ni di mu na
1: eye
5: eye nti edi be abosumi nsia me wo hana be ma ni mi aba e ba ese ifie ni papers no be ma nso omaji no mfa nkoya ade e ma no nti ama me nso me fere be ma ni bisa nti me fere be ma ni bisa na be ma ni be ka che mi sai o so mfa nya ade ma nti me mfa ma no enam de papers na ma onua no nti edi na ocho na be ma ni fere mi se point mi ngare mi bio
1: ma mi wura mu kakra be ma no before so wo kono aye wo ho ade
5: me pa twa no aye me ho ade
1: ana wa fro se won timi no ware bi
5: Ai.
6: Twaso.
5: Inti ema okasa men sisa menyo men fufio.
6: Efie na wa wasi no.
5: Mesi ama no. Ai. Inti mesu me ko jatoa eye ya be ma no enti. Inti ema me sisa menyo ma efufio e ko me ma me wo. Inti me wo ma me ho na na enume bi mi tie radio sa na mte se. Eye osofo akwesi ama nkwa. E preach wo radio so. Intimitie na nti ase ni preaching ne ne se de na amamfo osifa e di adanse no e ka makoma se o se menso me kọ ne ho nti me kọ ne nchen nti me kọ e no me kọ counseling wo me bo afore tenga na cities nti o ya no se maame o house na adi aba ne be ma bi e na na e wa na be ma no kudura bridge no o si wo ja na msi aye ampa e na wachere ma kwanche na mkoye si mekwaya kwanchere no edi na ochi mienu na be ma ne frere me so frere me bi sam se na me woi na mso mo ma mi fie no se ne ho nso me ye de wo na mse so wo se untimi ne me nware biu intimi nsisa me nyoma fufu intisi se mi ni fie wo biu eno obaka ashe nso opo ma che o de wa ye bia me fa nche no na enye ono a onu aba no ebe je papers no sen wonu aba na edene ninam amonu aba na kope obebi ma ne se onware no nti sese no adekro na onu aba na ye na ate nani so
6: na for how many long ana okudi wo ma mi fi wa ansa na wo te prophet nka
5: mi kodi abosome mi ansa wo ma mi fi
6: abosome mi ansa ana nyankopon nam prophet so oya kwanche ni wi ni na wotwe ni edi sen ansa na be ma ne fro
5: edi na ochi mi enu
6: na ochi mi enu ana be ma na sa fro se wonim die no oye na ninu aba na
5: eji epepes se no odi na mruso se be ya be ma ni be ja me na eja pade na woni me aye no minye bi enu nti na ma ebane
6: sisi a tifu a omu tiye fidie sisi a biko di bia ya ni epe ade eye ane di ama ye tifu asembe na wo ka ase omu kran obi a wo tiye sisi a nani da so asem
5: asem a me ka ase obi a kran ni se wa wo how ana amani bia no e ma asem no enhye wo so obresa o bra ko di fu akwesi ama nkwa enim na aba na enima minim se nyame tumi wo ne su nko ade bibia beye kama
6: edase minia
0: bibia ebeye kama ade ama odofo wankasa nkasa odegu ensenia ni na obu hu aten na wo jeje a obu hu se eyema wo se woni mehia anopa na wababo kanche o mu adanse e minia bay edi hwese de situation ni sitie hwese de na ne hawo ni sitie na wantra na toso na wo solo yetu hu anamu sebi mpenifu aso otwe homa filisuo ne ma na bibi kuram na wote fa akoso aya na wote wade yesu ndia yema nipa bi aso ma na montu aya wode ya na anamontu mo na densesa ye de wogi ye ne fa ho die eba timinu aba etu anamo wodi kan etie me maame no adanse a odi ye fa na yalo ye no ho na wananti bebre ba totu anamo ba ye hwehwe mu ne hu ne wo ekyere ne de wonye hweminu aba ye adanse ye fa na wale sam ho obai sunsun no afa ye so aye hwehwe mu ye hu ne wo wa kyere ye de wonye odi su no hese wonye adanse a ene oka wote wo ede nipa bebre ene eba ede adanse ba me papa bi eba ho that was Tuesday no was a sofo majiwa di papa ene se ya re ana me yare afi ne me free se me nya twere yare empo de ayi me no enso yare ba akopa ne woni nipa dua ma akwakofa se enso nsanso bebre e de able no oba aye nyame adom ene ne ho ato no a na ye syphilis ene gonorrhea ene na ye ha na atena ne so ache wako a ene nyame adom me papa bi free nkran bai the same to se me jonsu ane mojawom ene nyame adom ne ho ato no nipa bebre bai wona wo bada won ba mem ewrade adom omunyi na nya woje wote wo ye den de won adwuma sei na enko ye baaye no ewrade adom ye ye ntwema ma wo no ene eniyama ekoso ma wo didi metome nsa flow wo kumase bokanche metome nsa flow wo kumase bokanche se ne anopa yi ene fiada anopa yi ye trance ama ewrade afame so aboa ne ma ye be frɛ wo kra hwewachi ahwehwɛ ne ma hunu ewom ne ya kyerɛ no be ye di ahotɔ ogie ne fa ho di beba flɛ me na ye mɔmpa ye me no bompire ewo off air e makase fidie so ye bompire ewo off air number no ye
6: The last time I will buy essentially any coupon number so a year my binumino. Ubiya pe se Idris Abia or din a fidye be den e betwa buku aman fo e dia dance yeno e kwechi inti prophet enyema e kosu yin ma mimisa u tumi enyan kupon e dia dumwa wode bu aman fo e di inti na wode won chira wona won chaji.
4: Minia, Yamin Shirao, a Yamlem, a Christopher Ebre, a watcher at the Binomoso, Bonsam, the Binoma Gumpuchidamu, a Bia Wali Samaya Tete Wom, a Bia Dumasamu Koye, Yalawa would do a Dini Penya, but Ninemo, Bian Nantia Chinchin, Yate Prophet Enkayako, Yate Prophet Binkayako, Yaya Quanchina Kochi Babra, my Ninemo, Fahudian Ede, Emma, and Nintin a Major, me Pesa, me Buoni Pa, Ama, me Cochin, Yaminino. I don't see where you want to do come by mention the idea. I see, and I never do my idea. I back as if it is so. And it's your patch, your telephone number, and a friend, many a sophono and to train combo. Number no, I is 0240 74 65 95 0240 94 1 74 65 95 0240 94 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5 4 9 0 5 4 9 5 1 5 1 5 0 5 0 2 9 me patch o team me o frena ma frena because network ni timi jam me wo ba mani mo ba for the wo ba for the
0: Samana
4: was so be a bar, a friend said, I done a ball, and Ninti, I had 20 cities, Samana Baku, 20 cities. Oh, Bana, would you be a metro or quiet fast or bed, would be you sooner, and also so a chile, a beckon home, asem.
6: Prophet, dance a four note dozen. And I mean, your show cries a woman in Annie being a quiet because Oshay M. Nana by the door and Annie BD a dance here. Now, Prophet, before Samma called the autosomers, my new busa question we see. Ose o de semene bia bo eye adanebo e de ene adanebo se mukakra
4: ye ka adanebo a se bibi firi wo so na e ko ba bi e firi e den e ba ye abro ne meka na se back to the sender inti semana na o medi dua bi abena dua bi huni ni dua bi mu suo ni niema niema bi na mo amuo bi na ka bo ma ye den aye e kuta spiritual impartation because twa me ko twa nyame enim no man ko no kwa Bible say na fira mu firi ma urade me nim ha ko no me ma mo nya den enko no nsapan inti me ko twa nyame me urade ma me bibi a me di firi wa ye den e ba ye because Bible say na brother Moses ko twa urade ni urade de manasem du ye den e ma no e brother Jesus Christ ko yesu e ko be pon so no ko twa nyame enim ode ahone foforo ye den e ba ye inti kwa me call ye no urade di bibi ma me and na wo kenka Bible Bible say na brother urade firi Moses no obisa le say Moses e de be ne kuta wo o se e ye poma o se ye ne no som de na mo de nsanjere ne ade abama Israel fo inti right now no urade nya go pon de adane bo sam na no e de nsanjere ne wanwade to nipa bi a wutie me wo de oba yale twere ba di bi ko gale no me pa cho wo dwuma nko so ba di bi ko gale me pa cho wo kulum pon ma hwe ba di bi ko gale wo ba bi wo abro chiro di sie wo nya dwuma ni pipa sesam wo de ba di bi fire de e koma no wo ba honhon be chiro ne wo de ba ye de wo de ba ye inti e ja wo de e brene inti no me pese wo koso wane mfa adanse ba ko mienu bi nya de enka ho na ye ntwa so
6: eja o akasa open you patch o beme ben fidie no e mame adanse e koso me wo jidi se won so ba wa ba adanse di inti na wa ba obebe udin ya che eti fo ne de nyankopon nam prophet so aya ma unti a wa beka yensa e wo studio ha
7: Patro, Mrs. your friend, Brafrim Pong.
6: Brafrim Pong.
7: Techiman, I'm a war.
6: Techiman, Bono, Techiman.
7: Techiman. A juma me in toast, a juma me.
6: In
7: two years, you do Techiman, do no enemy. In toast, me ya, me yen cassie. Yas is a crown for a bar on the bilload. My head man, Niska, Yazis, Niska, fat, a bois, the hidden bush, and bia. Now, Ben Fim, you know, and my juma start to say, yeah. You into us, you know, a quarrel, you look a crabby. Now, it is your new. In those is where I do, Vinfi, baby, now you boguma. A sister, a corner knitting so, Yazis, a year juma, a ye, free film, and every year juma, and ye. Now, you see a few women. Se busia makọ jie abai busia adwuma so me ye ne kese nti me kọ jie busia ma film film mi no che se aye me ka be sia fi nti me sia fi wo na so da bi me ntra se se me mra ka kre ni film mi na adwuma esesa nti mi hu de me man nti malam voso abusum voso no mo de du fani no mo di kọ sha asase ne so me de kọ ha asase so a get ya net ye enye hwe e man sas no mo mmem nwa kwa hyehye so anye hwe di we na meti odi fo we sema nkwa aka meti ni nka wo radio so so me fia dance ya nkrofo di fa no he ye che se yo odjuma se ya kwantuo che se minti min kan nyina to wanam zo di fo me kọ ne nkyai itimi se nyankopon wo sra e wo no so pa to na me kọ no nti me kọ na sori na cancer to oy ra o si wo be hwe numu mama me into oy numu no ya o mama kwankire se mi nkoko ye kutukru ibia no akwankire de mama no ka chem se sa oy no asase no mi fa nko pete so aduma firi sa bi ko aduma me ha se bia no mi fa oy no pete asase no so ansa na ma ha se next time gu mi fa bi pete ti akwankire de mama no mi ye ni sa na nya mi charge se o na me kase ye afu e si mu ma ye aduma na to aso mu ye nu mate awie ebi wa e form jisi a ye mi gusa me ye na nya me chade sika me nya no ni sika ketwa
6: wonderful
7: na me nam so e ka me die nyina se se metuetua nkrofo am du om ka wa bontene ababu sha me kwaji ye na me nam so se metuetua ni nyina
6: wati me atua wo kenyina awie
7: metuetua ni nyina se menka aduma bi se person come in my drug crane me cause I can't go to me like to wa si na me nam so my free na won wade a tatu kra na me nam so aye ne se se wi aso no bibi eye ye na bibi so ese se mi ami ni aba ya mi odi ma kire ya ni ni aba kra me na ne ba me hwe ne secondary school se akono so se madwuma ese nyina no se won na eyem sa
6: na chese watu na num tu
7: o tu na num tu ye se se kam gram de ne ba na wo hyehye no se adam ne se edam
6: aha me ho eji me eja wo be won fi be se
7: mo 45 years
6: 45 years
7: yes sir
6: wakasa we de ye wura nana no matran kunya nana ameya okunfi a otoso nan ona kasa ne wati na asase so nti me kasa ne ba techiman de ye nana
7: enu anu aka ma
6: ameya okunfi the fourth techiman aha nana o a very good parent ne ma bia obeba bia sofo nsu nya abote ehwe omo e ma omo hawo nti ye sin nya me nam prophet so agil
7: yes sir nya me nam prophet so ma his e ka na me die amane ni wu a ye ma sin kamiko kama no duro no sin nya me nam so sin ma ye free
6: ebedasi eja edasi
7: fa do fi asi pa ngo po nsha no
6: na me aye prophet
4: eja
6: ene be yu bia o na adasi na e toso na e ba no mi sukra on say before so mo ba ye ni more than half exchange komo we ni mu honom aba adansi e no because ye pesi etifo ehusem no kretro do ana ekoso na nwanwade pa na nyankopon na mo so ye den eye adansi na eba ni mood because me din kan ti hu kakre bi
4: eje mi ntwa no woni biribi mami papa oh adansi e se wati adansi e me nsa ebia ne ne falabai ah because enye one way wati ye yare ye wati ya walesem wati ya ejuma minim oso wo de e bia na de ye court asem
0: anade e bia wo de ya asase ho manso anade ne so bibu kwasea anade bia wo to ofi ana wo pa kwantu ana nkrata asem e die be na esese wo ye ne hese wo ye ne se wutu ho ana mo na eru ade fa ne tu me so ye den so fo safo
8: difo
0: na chese die eru ade ho mo ne tu me ye den
8: e
0: ye no no
8: number is 0241746595 0241746595 obitumi me din komo e o number ye 0209411010 0209411010 major prophet apostle Kwesi Amankwa odofu na chiri kwai eye bukanji bukanji roma ene pentecost wona asore dan no echi bunya ka ewo adum pampa so akobukanji sufulai case where ekobukanji ujina esuyebo a ipt ya case si kwa ekobukanji tano so apatrapa junction also ka wo ha ribako pie mu ewo bukanji na medum na ka do fe ekropon a cry fro essential na oba cry fro ho bukanji nache nyanche ni asi ni kru a etwaswa yefre ho bukanche chemne so se na no pa yi fiada yi no difo ko se man kwa oni dom e transi e wo fidi so majo
0: so fo safo
8: disi fire fire no pa yi
0: ano pa yi de da ho ne se the book of Matthew can sing bi o se no de abubunu ya no atudua ne hinu dada
8: e Matthew 3:10
0: o se no de abubunu ya no
8: atudua
0: ne hinu dua ne hinu dada
8: e se da ho dada
0: e da ho se dua bi anso aba no
8: bitwa
0: me pese me de ba nipa abrabu na ye di sa ankomoti away
8: okay
0: se uwo uye nipa uwo abusuem uwo fie uwo awale ase uwo adwuma na emfaso e ma wo so a e ya na de na ye ye wo papa wati ngoma na se se wote a me fa se wote awale ase
8: wote awale ase
0: na wo pattern hunu se wo awale na wote ase no
8: faso obi emfriso
0: mama no e de be na obeye. The only thing is obe snobo. Ana obe ja wasi ho. Ana obe twene ho ayeden.
8: Afri
0: ho. Tiawa. Uwa abusuem. Abusuafo no hunu se wo abusua wo dam no yenya mfaso obi a wo so. Min susu ye se obi we pese obe ba na brabum. Asemu sikro ho ayeden.
8: Yemfrew.
0: Enti so wo ye nipa wa brabum. Na mfaso ni wo so a. Ye pum. Ye rejetu. Enti Yesu na wo twem ana ohu se bolo domadu yesi ho obi aso mi se bolo domadu ya no ye di fi se eboa something like se amango si ho na obi anim se edu amango so bre se amango so na komode me na mi twem mi susu ye na makoma nyina no se abra ma bre ne komode mi di mi du amango ya se a
8: nya bibia
0: nya bibia ye dey
8: edi ki se hwi ya dwuma mu ode
0: amango ne de
8: amango bre nko ade bo nya so ba ko bi
0: afedi nti ano na mebota ya mede me wura yeden ashim na meko na Yesu Kristo kodru bolodum adu ya na se ode ne wura ashim de na ni atoso no okodru ye na bolodum adi ne hamo na sabre no hu se mfaso obi a nye den
8: eni
0: dua no so se wosi ho na oje mere esa asase
8: akentesu
0: nti wose ye dome no na ye se na se se de na se trambo so be shim krofu
8: Ndako bo di abu na bo dia no atudua no enhinu data se dua biara a enso aba no obitwa gu ejem ahye no
0: nti se emfaso a ma wo so e wa abrabom emfaso a ma wo so e wa asasi so emfaso a ma wo so e wo fie wo firim emfaso a ma wo so a ma wo ma wani di mpo
8: emfamao
0: ya emfamao na eja wa wo ma na wunti mi nhwe wo ma
8: eyasem
0: sebio sebio nye se ebi a ebi ni ho na se wo ma wo mu bre wo mu sofa wo mu mu se wo ye eja
8: o se nye se oba
0: enye fre eja ho
8: ne
0: nsanka ndi wo mu onfa wo nye se eja to wan hwe ya sebi be fi nanu mu no obeka ayeden akyere wo
8: ene bi nu no no di wo eja no
0: ekoko ko me
8: ya me ni twitwi fom no
0: ya ene yetetete nsensem bebere ewo kasafidi ahoduo bi so no enti abobonuane de they are already at the tree
8: wodaho dadada
0: enya sa fe ne ade koto hu wodaho enti wa ye huru se mfaso bi ani wso no enu nti na the book of acts chapter 3 verse number 20 23 ne se ne beba se
4: onipa bia la oni ntie wodi fo no obese no afri wo man mu ti sa woti wo man mu na wo se wo de ye tufu na wo mfa ye kenya sasam kyerɛ wo mfa na wo de wo pɛ ene wo adwene mesusu sɛ menim de ye kyerɛ me sɛ na adebɔ bra tem bia no bo sɛ na satan de nsa ye de akam fi sa abrabɔ na ye bɔ na ye sunsum ewi ase abrabɔ ndi na no paul kan sɛ bi wo se kwan ne de abie ne nke mu adwuma no ba ye de ebe so aba pi na so one solidity ano ye wo ahonhun bi wo hɔ ye wo tumi bi wo hɔ ai di ni pɛ chi bo nhyira tugu kwan bia ni sine no nyam hye ba na ye botugu ndise wo anya dwan ko bia nya wo bi obeti wani ma kyerɛ wo kwan a na wo ayesa abo asonsoro na adu ti ye den pempem e to bi beti ma ka kyerɛ so wo 40 years ba woni 40 million da ho papa wo bi wo 15 years come on 50 million ko ni bi da ho
8: eso so e obobra
4: obobra
8: free in feedback kuma dunum
4: mi ni moni pe oba me so so fo mi mi ntimi nya adwuma ya 5 million and to account sumu da
8: wo so mu akakra ba na yade aba
4: papa obu akura ayale ma but o abrabon wo hu ba bia won fanye den emfa this is any pay bia wo ye bi na so store tell na why
8: and was obu o baby say owura bi e wo broad ma bi e no call broad mo bi true mu ko mo bi true mu o broad ma na ho mo he so benya so ababi
4: benya so ababi
8: according to Luke chapter 13 no benya so ababi na ohwehwe bi na wanya bi

0: Na ekwan be so ana ofa ya wunye tumi na de ne ba wo se fa ya oba.
1: Mm. Ebe ni se. Wini ye no wotsa ketiketiketikete.
0: Mm.
1: Ya no tete no.
0: Mm.
1: Na edu mere bi.
0: Mm.
1: Ama ma dia ni ni.
0: Mm.
1: Omume.
0: Mm.
1: Ntuma no kura oton no afi so a. Ama mbi mfira.
0: Mm.
1: Wa kwa fa meme bi.
0: Mm.
1: Onye busu ya fuo no ndi ni meyi mmaye.
0: Mm.
1: Wa hwe meema no. Meema no mpa bre o.
0: Ti no enti na.
1: Ha, me be enti e.
0: Mm. Eno an na ma wo.
1: No enti. Na me hwe no na me. Ah, me be. Kam ye san kam ye mpegya.
0: Mm.
1: No wa hwe me. Ya sa wo hwe me de a. Enye. Me bre wa se.
0: Ti ma ma ma Musa wa ye be ye ni mfie be se ni.
1: Mfie be ye nsu ni.
0: Mm.
1: Na me saka ye.
0: Enti
1: se to ne de. Me na me gu no.
0: Mm.
1: Meni susu muna me hwam de pete ho.
0: We dey tie for minim sesese be di obi.
1: Dis say dey me ho hwe me.
0: Mo fanche ye kaka.
1: Ah, we dey for na tu yo na ka me.
0: Aka.
1: Ya me ye ye me ye ye me dwane na nim. Ti we dey gu ma chi eguma wam. Nti na dawo mo nyi ya wo ba roma me. Mi wu na ma ni mi wu ra mi sira wa mi wu ra mi sira wo. Yes sir, zeze dey mi wu. Mi wu. Akwara na me dane ye me ye ni biem.
0: Dis
1: to no me dey si dey si ama no nti mi wu ra wa dawo roma bo ame na. Me hun to me ni mi hu na ma ni na aboba na hihe ma chi.
2: Eja onsa ma mi kasa o kan sem bi wo so nya ba ye ni mfie nsom. Se bi o ma mi wo hwe ba bi na tifie do ba keka ko be mfie ba duo nu. But enna me kasa e bi atama ma mi soro na wo nya ba ye ni. Bede wo de aye wo. Ebusuafo o sunsum ni ma e kwoso na no e den na e bro adwene na ntiase so. Wo hie sunsum bible fo. Wo kan bible e wo Ephesians chapter 6 verse number 12 bible se nya ne honam ne moja na ye de enya. Ye ne wiem ni sum de be etum fo. E do kan James chapter 4 verse number 7 wo se ntie nua na masofo. Anuanom adofo momyemfe ho hye onyankopon tumi na se na yensi obonsam kwano bedwane ayeden afie nche wo anya no wotumi abede watumi no ho hye na se wo hie sunsum bible enu ntina mekanfo Mispa worship center major prophet akosi amankwa dan no no e dia ma pa bia wo bia memfa ne asola wo ko bia wo ye kremoni wo ye bosumsumuni mbacho wo ye kristoni wo ko assemblies wo ko deeper life wo ko church of Christ wo ko bom wadin be pii mu bi ye nyina ye sum onyankopon baako ontonko na wo na se wo te enu ano sa ene ene da
3: mami papa wa ankasa ankasa wo de adanse bu hu aten eye ma so ne mi shia me de sunsun nyuma na me yo o so totu obo ba ne kotokuru na me mo atobi enya wo pen se obeba no ye o se me be tobi da bi ye hwe wachi adane bo ne de wo ho o pesa wo ye e be chiro no waye mami nya brema wa brabo papa nya brema wa brabo wow wo de fa adanse ne gunsene ye ni bu hu aten eye ma so ne mi shia ene fia da no peya brabo kanje ai problem biara wo de wo famu no bra ye be fra wo kra hwe wachi me ye titidifo ma ye olu mai me de me ten kwanchen na me buo nipa ma ye dunsi na me su ya brefo fa wo hawo no amane ye ne bra de ye hawo de ye tete wo de edu nya fa be da me ano peyi me pa cho ebia wute me manso ne mpota manwan kwanta jakobu asante be kwai atobi ase apaja akonfede asinfusu formana ni dompa ase ni wadubi ase ne plasom that area ho wute me biti se eye obo ase dun kwai amfreba go so takwa pristia momo den fa kuma sika obeba be si santa ase run about me pa cho ma ka ne so dem fa ahodwo no ana atonsu no o si ukejeti abenya bi wo pampa so odo fa santa ase run about asiwo ho fa bibra so fulai me pa cho brabo kanche me pa cho udu so fulai wo de gina ho ma mu tem ko twibo fo pechi trede eprehim santa ase nyinam fa bibra so fulai gina ho ma mo ba bi se eye ahodwo so ko ba ne ampa yo kwa nguma ne konkoli kwa sa elu aho nyina fa bibla sofola ejina ho mo amoba bi se bosha be pohima manfo osio fana dan kwa me fa bibla sofola ejina ho blema mra kru kono ma franjo kwa de ebo ho ne ahinkru fa bibla sofola ejina ho mo amoba agrekensma ya bi akoso mo twade afun ase tabum fa bibla sofola atonso puto jeje ache pram so kukufa de jesere so elu aho nyina wudu eye atonso a obenya bi aba sofola ye nyina yedu sofola ya ye musa se ye pebebe mu lodu baabi ani ka no mepa cho tie mi o enye baabi ani ne ye ko nemum baabi a baabi ani ka ni jina ne honu ma na bo kanche ka so ye de jina eto mu ubetu omu lodu akroposa ase bo kanche akroposa ase bo kanche fubi ubesi bo kanche pentecost asore dan anim sana duke yeti ya pampa so mulo duwa kuroponsa ase bokanche kuroponsa ase bokanche fubi ubesi bokanche pentecost asole darenim kani si wabose mfutu kwa mida wonseni faso wafaswa wananti acha kwa ye miti bakope 1 minute nuwa pie mkwantanae so saa mkwantanae na anopa koko ule bi oho ubi ya store osana pamadie ubi tunwebi yane omumu biye bisanso heso fuwa mkwa efri nondu anase duba ako okono nebi ya mungu rano wapon oko koko ule ano wapon oko bose bojwa bojwa ule biwe container brubi mu bisanso heso fuwa mkwa nje number no ehile so paswa ofreme ya mefa 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 Parko so asokole mampon. Wu temi stadium sobolo ahensan asqua Ashtown any labor asafo. Abrepa janshe ne bantima. Ye nina ye mla sofula ye mfabo kanche trotro. Me pacho mamu wo tech area ha. Eye kote ni dedu yakun. Ejwa se buwedine mena. Kentin krono ne fumeswa. Ejwa so ene kwamo. Efija se ene oyo kukuma wu ene banko. Jaso nkwantane asankale bomfane atiwa kono ngone nkoko ache modane abrim that area ho nyina ye nyina fa kumase kan edu tech junction na yesi ye befa trotro abaso fulai na ye di ababo kanchi me paacho wana atm wo ebuwa kwan kawe kwan so mpase atia nyina msosede bo so betenko kwan fifiri ni ade mla ntoblo so ni ache ase amanchi ana koben abobuja ne tete ka so that area ho nyina ye fa kumase ka ebesi wo ipt ni aba traffic light na se ni afa taxi e di ababo kanchi ma mu teme menhia ko fobia kropon sentence man kan so kunsu yo so mpasa so ba bi ti se pokrom bechem adujama ene ba bi ti se tepani a chire so akanya so ntotro so ne go so sankwale ne no beko kukuo ne kwapon that area ho nyina ya fa kumase ka na anopa no wo de fa ba bi ani a obesi e wo ipt wo de fa kropon a obesi e wo ba bi ti se bukanche me pa cho ma mo ba le kese ni adankwa me no mudu adankwa me beti ma fa bi wo ho aba ma mo ba bi se twede denche mo so techi ma boko taxi de baba ipt wo de ba bi a wo free ba bi a frem ebusa fo nyina kwan wo tie me outside Ghana any country je number no me ma number me ense ni nyina bi a e wo whatsapp wo be kwa adwuma brante me hwe wa na okko wa fo de e ye 100 cedis ye hwe ni mo mu wi ense na de omu ye hu ni a chro de o be ye urade mo frem wo
4: 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204107 0204
3: tia korokoro amabɔ dwese adwene kakra ewom ewurade nhyira onka ahontene ne momie kwa no famla obekɔ adwuma brɛhwɛ wa na wo koma sɔle ofrɛ ma mefa ofrɛ na memfa ne bia me obi kasa fon foforo so ofrɛ na ma ne bi obi gyina sokɔ so afrɛ ewurade ntene nim ewurade nyina wachi ewurade mie kwan me nkɔkrafo ne memere wafo madɔfo no nyina me kye obi a ewo kristo yesu dim number ne me sɛ nyina wo whatsapp uti me ne contribute ma frɛ me shalom
4: My major prophet apostle Akwesi Amankwa kofa ba da municipal worship center no the chief kwan eye bukanchi roman and pentecost wana soda no echi ho ene owo e si su di ase bo nya ka usu folo ay ko bokanchi e su ye bo ipt case we ko bokanchi tano su apatra pa junction ye nya ka ho ko bokanchi wo kjetia ko pampaso kjetia pampaso ye dum pampaso we nya ka so wo di ko bokanchi fre nombe si mu biere wo kjetia ko pampaso kjetia pampaso ye dum pampaso we nya ka so wo di ko bokanchi fre nombe si mu biere don hwe be esimeme biasa die mako do hwiba ko die bidin fi ha ansana ofri ha akọ enu enkasa abra ofri

0: ma wo mu nyere ni future life ebe bu mu papa papa pa adentra eni me wo mu no ebe bu akura no adwino di suya de ne menses ne hin in a skin ne hin fa ni bo anyi so nye dene fa ma wo ba no na fa wa fa ya de amfifie amfiri school han san fa mafie na kakere down ho wo sa de akohwe no dabi dabi manu ya ni papa ni na prevention is always better and cheaper than cure.
1: Yeah.
0: Anu ti na me kan fu aduane papa ma wo. Ese se wudie na wudie na wo men na bo ho ban eye life. Na fei mama o high protein. High protein mo mo ye exercise anopa. Ani anwumre wa wudie m woni am bi ha wo no kone kwaji bi. Fi se wo ye exercise na mfifire te wo mo. Want man nu nsu ya nche mu. Na ha adwen de no nsue bebre na di future life high protein yo zero enti se mo pon adwuma mo ko fi anwumre anwumre didi ye ka ho asem se weni ye eno abaka ko fa na ye mabone abre wo na no nti what di zero wo di zero dia mu nse mo gisa wa na aka kire men ebe bua wa nkasa nkasa me se ka chefu oni nwura ba fo na mo tete officer mo ko fi anwumre late no hwe na wa ni die o na emom di zero future life. Na me se wa obefrema di adi adanse ya se hey wo kan wo kwada na wanom life tonic tonic dudo no e wo se o numbie e be boa wo papa papa papa papa life tonic ye di nubra mako mako di onu nwotwe 28 plants from the largest forest in Africa e wo Congo mframa ye homefa e ho nefre wo di ye di e wo kwa ye nyina ya tuagu enu ntim mframa papa bi emfem nyame na aboan na e bi ben yen ntim mframa na fa Africa Congo ene ba eno na emi amen na wetima nante e eno nti obo life tonic na na dia da na se u sori waposu waposu usisi ukotodwe ma me ba ko wose wosori firi mpa no so a se be ye den no ntimi fa ne nsi form me se ma me ya den wose hwe me disi form enyeye me chese me de nani si form a enyeye me tena se chance a na me timi de me nsi form bra na me ma repair food bra na me ma repair food repair ekosiesie ne ma boni ni nyina wo hia se wo di repair food eni nti waposo waposo kotwedwe usisi onan kroma isi famo kire se onan kokom de etwetwen wo wo hia repair food tobi ne die o na wo de ho she painkillers num wani beti na se wo liver na me kamfo de amawo no na se adwindwiru se de ni o

0: bebre e yi me fitire ko mu ya wo ni na amama ye obesima
1: nana na prostakio ex nti
2: mini jun so mu how bie bi
1: amama ye fe